0: Fan Rádio.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primát.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som to snívala, mám pošetko.

nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pozdravujem vás, dobré ránko. Všetci, ktorí sa aktuálne nachádzate na slovenských cestách, počúvate Fan Rádio a Dopravný servis. Na cestách máme už takto po 8 radary. Jeden meria v Bratislave na Stromovej smerom na Pražsku a ďalší ste videli v Košiciach pri Pereši. Sú tam obojsmerní, tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor všade a ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov.

To je to slovo, ktoré všetci zbožňujeme. Víkend sa začal, áno, máme už teda druhý júlový víkend, Milotu v kalendári a Svetový deň populácie, nech už to znamená čokoľvek, dnes oslavujeme všetci, lebo je to náš deň. Ja sa volám Maca, budem tu s vami najbližších 5 hodín, tak nech sa dobre počúva.

0: vo Fan Rádiu práve teraz. Podľa mňa jedna vynikajúca pesnička, ale trošku taký druhý pokus o Waka Waka zo strany Shakiry. Hoci to asi nebol zámer, myslím si, ale nemôžem si pomôcť, stále tam v novinke Zoo počujem túto futbalovú hymnu z roku 2010. Cítite tie jemné podobnosti? Podobnosť čisto náhodná, ale v oboch prípadoch pesnička vynikajúca na dobrú náladičku, rovnako ako dnešné počasie.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Áno, áno. Počasie bude dneska fajnové. Aspoň teda moje také skromné vyhodnotenie. Dnes bude prevažne malá oblačnosť, najmä na severe a na východe Slovenska. Môže byť trošku zväčšená tá oblačnosť prechodne miestami. Na severe a na východe Slovenska sa na viacerých miestach objaví aj dážď alebo prehánky, respektíve môže sa. Ojedinele aj na zvyšku Slovenska, ale to je menej pravdepodobné. Vo východnej polovici Slovenska aj búrky sa môžu ojedinele vyskytnúť. Tak sa na to pripravte. Dnes teda východ a stred nemá až také fajnové počasie ako teda východ a sever, tak ako juh a západ, tak aspoň nech vás tie búrky obchádzajú. Čo sa teplot týka, tie budú príjemné, dostaneme sa dnes na 30, najvyššia denná teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe Slovenska bude menej, väčšinou 19 až 25.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Obchodník s deštem. Nevedela som sa rozhodnúť, ale podľa mňa toto je jedna z najlepších, alebo minimálne v top 3 najlepších českých pesničiek a vôbec. A toto je ona podľa mňa. Od kapely Krištof pripomína mi všetky tie dobré časy, ako som počúvala Fan Rádio ešte taká malinka v aute a moji rodičia ma viezli a ja som počúvala Obchodníka s deštem opakovane. Vynikajúca vec, ak ste ho počúvali aj vy za volantom, alebo sa presúvate momentálne niekde z bodu A do bodu B, do vašej víkendovej destinácie, tak počúvajte ďalej, dajte si volume doprava. Nachystaná je doprava, dopravný servis vo Fan Rádiu, už o chvíľu.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix. Buďte in.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke aktuálny dopravný servis. Radary ste videli o 8:30. Jeden meria rýchlosť v Bratislave na Stromovej smerom na Pražskú a ďalší je v Košiciach pri Pereši obojsmerne. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. Fan

0: I'm Levitating. Dua Lipa práve teraz spievala vo fanrádiu o levitácii. Trošku podobné to je, inak trošku sa to nesie v duchu našej nedelnej témy, lebo zajtra je tu nedelná talk show a budeme sa baviť o lietadlách. Vedeli ste o tom, že denne nad našimi hlavami preletí približne 35 tisíc lietadiel? Dobrá palka, čo? Denne, hovorím. Toto číslo som si nevycúcala z prsta, toto číslo mám z overeného zdroja, lebo už zajtra bude v repríze nedelnej talk show vo fanrádiu aj letecká inžinierka Martina Hlavatá. A tá má presne takéto zaujímavosti v maličku. Martina je jedna z mála žien, ktoré na Slovensku pracujú v leteckom výskume a aj o postavení žien v tomto odbore bude zajtra reč vo fanrádiu.
1: Čo sa týka výskumu, tak len jeden z troch ľudí pracujúcich vo výskume je žena a v tom leteckom výskume sú teda tie čísla častokrát nižšie aj v tom samotnom letectve a teda si myslím, že je nutné teda ukazovať tým mladým ženám, že v tom letectve naozaj sa nejedná len o robotu. Oni, keď si predstavia letectvo, predstavia si nejakého pilota, letušku, maximálne toho check-in agenta na letisku, ale že v tom letectve je naozaj veľa kvalifikovanej inej roboty, ako napríklad teraz sa bavíme o leteckom inžinierstve a podobne. A preto sa teda zapájam do rôznych iniciatív na takú podporu. Napríklad pred pár rokmi nás vlastne moderátori napríklad zo CNN alebo BBC učili také tie soft skills, ktoré vlastne veľakrát ženám v tom mužskom svete alebo aj v tej vede, aj v tom inžinierstve veľakrát chýba. By som povedala, že muži sa s niektorým tými skillmi rodia a ženy ich musia nadobudnúť, takže myslím si, že aj toto je podstatné.
0: Mm-hmm. Toto väčšia odmakaná robota zaslúžená. S leteckou inžinierkou Martinou Hlavatou sa bude Šarkán rozprávať aj o leteckom výskume a o trendoch v letectve. To všetko už zajtra v nedelnej talk show vo Fanrádiu.
2: Nedelná talk show so Šarkánom.

0: od Avicii. Je to pesnička, ktorá doslova zmenila elektronickú hudbu alebo elektronickú hudobnú scénu. Avicii ju najprv nahrával na festivaloch a takmer rok pred oficiálnym vydaním tejto pesničky si ju fanúšikovia nahrávali na mobily, lebo tá pesnička neexistovala, nebola oficiálne vydaná. Iba ju počúvali proste na tých koncertoch, prípadne na internete kolovali nejaké nelegálne verzie s miliónmi prehratí ešte skôr, než vyšla. A tak sa potom rozhodli, že dobre, dajme ju von, veď ju tak veľmi chcú, tak ju vydajme. A dobre urobili, vďaka tomu ju máme aj práve teraz vo Fanrádiu. Avicii a Levels, krátko pred 9 hodinou. Ideme na slovenské cesty.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len 1 z vybraných produktov. Pri kúpe 2 balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba euro a 77 centov za 2 kusy a len 7 eur 87 centov za 2 litrové balenia zmrzliny Card Door Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny. Skonto
3: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Card Door zmrzlina za 3 eur a 59 centov a hamé paštéty za 69 centov. Potraviny Kraj.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke pozdravujem na cesty všetkých šoférov a šoférky na slovenských cestách, aj za hranicami v rámci možností. Ak idete práve teraz po Bratislave a ste na Dolnozemskej, tak dávajte si pozor, merajú tam obojsmerne, samozrejme dávajte si pozor všade na slovenských cestách, ale namerajú vás aj na D1 za Štrbou smerom do Popradu, tak si strážte rýchlosť opatrne a ak by ste videli viac akýchkoľvek komplikácií, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Pozdravujem vás z Fanrádia, aj po 9. máme sobotu, 2. júlovú sobotu. 30 stupňov bude pred nami, na Slovensku celkom príjemné počasie. Dnes oslavujem Milota, tak posielam pus... niekoľkonásobnú pusu, evidentne. Ja som Maca, ja neoslavujem, ale budem s vami. Rádio.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem v sobotu ráno, 9:11 je tu a mám pre vás takto z rána, trošku na prebudenie, prefackanie, hneď logickú hádanku na ráno. Dokážete uhádnuť meno speváka len podľa cover verzie prerábky pesničky, ktorú naspieval? Do you?

0: Nie je to až také ľahké však, ale zároveň je tam niečo familiárne. Tak áno, ak ste si tipli, že patrí spevákovi menom Teddy Swims, ktorý vám hral z Fan Rádia, tak máte pravdu. Swims robil v minulosti len prerábky pesničiek, teda dlhé roky z týchto coverov aj žil. Niektoré verzie mali miliónové vzliadnutie, takže on nebol len taký, akože skúšam. On naozaj skúšal, ale aj veľmi rýchlo prerazil a platili mu za tie miliónové vzliadnutia na YouTube, takže klobúk dole. Ale pred pár rokmi sa rozhodol i svojou vlastnou cestou a my tým pádom vďaka tomu, že sa odhodlal, poznáme jeho vlastné pesničky. Aj toto bola jedna z nich, počúvali ste ju krátko pred predpovedou počasia. Pozrime sa na to.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Dnes to vyzerá celkom priaznivo na Slovensku. Po pár dňoch takého pochmurnejšieho počasia prišlo slniečko. Dnes bude prevažne malá oblačnosť na Slovensku. Môže byť aj miestami prechodne zväčšená, ale to najmä na severe a na východe Slovenska. Na severe a na východe Slovenska sa na viacerých miestach môže objaviť aj dážď alebo prehánky a dokonca vo východnej polovici aj búrky, tak snáď vás to obíde, ale keď už, tak to prežite, alebo sa z toho možno tešíte, že vám sprchne, tak veď nechám na vás toto rozhodnovanie, hlavne, že budete mať pohodovú sobotu pred sebou, lebo teploty budú príjemné, najvyššia denná teplota sa dnes vyšplhá na 25 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe bude väčšinou 19 až 25.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Počúvate fanrádiu, možno aj trošku viac fanrádií. Máme skrátka sobotu 11. júla, vy počúvate fanrádio. A dnes vychádza to tak, je svetový deň populácie. Ja som nevedela, čo to znamená. Vedela som iba, že oslavujeme všetci, lebo všetci sme populácia, ale už som na to prišla. Deň populácie upozorňuje na to, ako rýchlo rastie počet ľudí na planéte a aké výzvy to so sebou prináša. Lenže nejde iba o čísla, ide aj o to, aby mal každý človek prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, pitnej vode či dôstojným životným podmienkam. Zaujímavé ale je, že na Zemi nás je asi viac ako 8 miliárd a každú sekundu približne dvaja až traja ľudia pribudnú. Čiže narodia sa dvaja až traja ľudia. Takže kým dohrala táto pesnička, pribudlo niekoľko stoviek ľudí a kým tu ja rozprávam, tak pribudli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poďme mi radšej na slovenské cesty. Počúvate fanrádio.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Medalix. Buďte in.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Presne o pol desiatej pozdravujem na slovenské cesty. Nehoda sa stala pred Veľkou Čiernou smerom z Malých Ledníc. Zrazili sa tam dve autá, buďte opatrní. Cestári pracujú na výjazde zo Šale smerom na Trnovec nad Váhom a videli ste aj radary. Merajú na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a radar je aj za Malým Krtíšom smerom do Veľkého Krtíša. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor a ak by ste videli viac, napríklad viac radarov, cestárov, nehod, alebo kolón, alebo akýchkoľvek komplikácií, srnky na ceste, hocičo nebezpečné, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Už som to hovorila, tak šťastnú cestu budete vedieť.

4 štiplavé horúce papričky boli práve teraz u nás vo Fun Rádiu. Red Hot Chili Peppers a ich Snow. To sme mali trošku snehu na schladenie v takýchto horúčavách. Dnes je celkom, bude celkom horúco konečne, zase k vode. Na víkend to takto pekne dopadlo 11. júla. A 11. júl je dôkaz, že kalendár má občas aj celkom zmysel pre humor. Vonku je cez 30 stupňov, respektíve bude, a presne dnes pripadá na dnešný deň Medzinárodný deň nahého kúpania. Oslavuje sa vždy 2. júlovú sobotu a jeho myšlienkou je skôr sloboda a prijatie vlastného tela, než šokovať susedov na kúpalisku. Ideálne teda nešokovať, len odporúčam vyberať si kúpalisko veľmi opatrne, lebo niekedy to môže prekvapiť aj skúseného hráča. A keď už z vody vyleziete, môžete si dať mojito, mojito, samozrejme od 18 a zodpovedne. Nie náhodou má svoj deň mojito práve dnes, patrí medzi najobľúbenejšie letné koktejly na svete a jeho kombinácia limetky, mety a ľadu vznikla na Kube už pred vyše 100 rokmi, takže je to naozaj až starý historický nápoj. Takže ak ste si mysleli, že meta patrí iba do čaju, ste na omyle, Kuba s vami nesúhlasí. A ináč, dnes je aj svetový deň rumu. Náhoda? A ešte jedna zaujímavosť. Presne 11. júla v roku 1979, čiže dávno, spadol na zem Skylab, prvá americká vesmírna stanica. Ľudia sa báli, že im kus vesmíru pristane práve na hlavách, na strechách a tak ďalej, keď to dávali do vesmíru. Nakoniec trosky dopadli najmä do Indického oceánu a do Austrálie. Takže dnes sa nebojte opaľovať, skôr si dajte pozor, aby vám neodleteli trenky alebo plavky. Ale keď už sa tak stane, dnes to nevadí. Dnes je deň nahého kúpania.

End of beginning, výborná pesnička od speváka menom Joe, áno, čítať sa to Joe, píše sa to The Yo, alebo The Yo, DJ Yo by som ho volala najradšej, ale je to Joe a je to výborná pesnička, viac vám k tomu nepoviem, ja vám poviem skôr to, že dnes je deň nahého kúpania, neviem, či to automaticky znamená deň nudizmu, ale ide to tak trošku ruka v ruke, povedzme si na rovinu a poviem vám, nudizmus je pre mňa také až mysteriózne slovo by som povedala, stále je to pre mňa veľká záhada, ja na nudistov narážam veľmi často, nie zámerne, že by som ich vyhľadávala, aj keď povedzme si na rovinu, sem tam vám padne pohľad tam, kam nechcete, ale teda plne rešpektujem aj takýto druh exhibície, ale teda nie zámerne ich stretávam, ale kúpem sa veľmi často a oni sú hneď naproti a mňa to vždy tak fascinuje, ako vedľa seba stoja, sedia, bavia sa v Evinom Adamovom ruchu a tak o živote si kecajú, alebo čo nové v práci, teda predpokladám. A toto mňa veľmi, veľmi

0: 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach Avajet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty z dopravného servisu Fanrádia. Ja vás pozdravujem a máme tu hneď hlasovku od vás.
2: Dobrý deň, Zelený dvor smerom do Košic je momentálne zatvorený. Vyťahujú kamión z priekopy, takže radšej by som stavila smeru do Košic cez Zelený dvor.
1: Aj, dobre, takže ak idete práve teraz z Prešova do Košíc, v Zelenom dvore vyťahujú kamión z priekopy, úsek je neprejazdný. Ďakujeme ti veľmi pekne za informáciu. Cestári pracujú na výjazde zo Šale smerom na Trnovec nad Váhom a videli ste radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a ďalšie vo Vyšnom Kubíne smerom do Jasenovej. Ak by ste videli viac, alebo naopak viete aktualizovať spomínané informácie, volajte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
1: Mám rada slovo víkend a my ten víkend spoločne naplno prežívame. Verím, že v dobrom zdraví a šťastí a že ste dnešnú noc prežili, že nepočuli ste toto. A že dnes možno budete potrebovať toto. Lebo budú 30-ky, no tak viac si povieme v tejto polhodinke.

0: Jedna memečková party záležitosť práve teraz u nás vo Fan Rádiu. To je pesnička, podľa mňa, ktorá je nesmrteľná. Bude nesmrteľná navždy. Volá sa Turn the Lights Off. Teda nemusíme teraz podľa mňa vypínať svetla. Teraz svieti slnko a to si chceme všetci užívať. 30-ka dnes pred nami. Poďme sa pozrieť na počasie.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Dnes bude naozaj príjemný deň, teda verím pevne, v to dúfam a vyzerá to tak aj podľa predpovede. Dnes bude prevažne malá oblačnosť, najmä na severe a východe Slovenska môže byť aj zväčšená oblačnosť. Sever a východ Slovenska dnes nevyhral úplne, čo sa týka teploty alebo čo sa týka nejakého toho slnečného počasia. Na východe a na severe sa môžu na viacerých miestach objaviť aj prehánky alebo dážď. Dokonca vo východnej polovici územia ojedinele, toto slovo je dôležité, ojedinele búrky. Čiže je aj pravdepodobnosť veľká, že sa nevyskytnú, ale teda ten dážď, prehánky a nejaká tá oblačnosť na severe a na východe, áno. Čo sa týka zvýšku Slovenska, najvyššia denná teplota tam bude dosahovať 25 až 31 stupňov, čiže dnes ideálne počasie na kúpanie. No na nešťastie trošku chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroni a na východe, väčšinou 19 až 25 stupňov.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: v obtiahnutých kožených nohaviciach so sixpackom na bruchu aj s obrovským vytetovaným tigrom na pravom ramene a údajne, aj keď ja to nevidím, ale aj s uhrančivým pohľadom bol u nás Adam Levine práve teraz vo Fanrádiu. Ja podľa mňa hlavne s nádhernou pesničkou, ktorá sa volá Memories. Taká romantika. O pol jedenástej, krátko pred dopravným servisom, Maroon 5 dospieval a my ideme skontrolovať slovenské cesty.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix. Buďte in.
6: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.

0: 79 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Prvý.
2: O pol 11. pozdravujem na slovenské cesty. Máme upozornenie z D1. Konkrétne pri východnej smerom do Vážca je v pravom pruhu odstavená dodávka. Dávajte si pozor, je to diaľnica D1 pri východnej smer Vážec, odstavená dodávka na ceste. Okrem toho nehoda sa stala v Zelenom dvore smerom do Košíc. Vyťahujú tam kamión z priekopy. Úsek hlásite ako neprejazdný. Čiže keď pôjdete do Košíc smerom z Prešova, dávajte si pozor a ideálne zvolte nejakú inú trasu, aby ste tam nečakali. Nahlásili ste nám aj radary, jeden meria rýchlosť na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a ďalší je vo Vyšnom Kubíne smerom do Jasenovej. Tak si dávajte pozor a v prípade, že uvidíte viac alebo viete tie spomínané informácie aktualizovať, budeme radi, ak nám o nich dáte vedieť, ak nám ich aktualizujete na čísle 0800 800 200. To je to bezplatná linka. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

0: vás vo Fan Rádiu pesnička Hello od Martina Solveiga. Ahoj, hello. Toto chceme počuť, keď vám zavoláme v piatok po 16. zo Zarábaj ušami, lebo hrá sa o pekné love. Ale môžete pokojne použiť aj Hello. It's me. Možno trošku menej tragicky. Hello. Áno, toto je presnejšie, lebo sme to my, čo ťa hľadáme. Ale možno menej romanticky. Hello, darling. To už nechám na vašej kreativite, ale toto sa mi páči najviac. Pretože Shakespeare's Sister upozorňujú na to, že máte zapnúť svoje rádio. A to nezabúdajte v piatok po 16, lebo budeme žrebovať už o 2 týždne. A možno toto je ideál, proste skrátka. Lebo ahoj, stačí povedať, keď dvinete z fanrádia telefónne číslo na 6, a teda keď vám budeme po 16. volať, lebo zarábate s nami ušami.
1: Zarábaj ušami.
0: Zarábate ušami, naposledy ste hrali o 30 000 eur, vyžrebovali sme Reginu a Regina dopadla takto.
2: Aj, 10 sekúnd. Prečo? Regina, kde si? Čo robíš? No, viem, že asi pri telefóne nie je, takže 30 000 eur je fuč?
0: No, je fuj a zmukas, už sú, máme ich my. Ale nevadí, možno pristanú práve v budúcom vačku budúceho hráča, teda budúceho víťaza v Zarábaj ušami a nie len 30 000, ale rovno 60 000, lebo sa nám nafúkla táto suma. A ak sa ani to nepodarí, no tak neviem, tak sa bude asi ďalej a ďalej posúvať, alebo sa šápneme my tu vo Fan Rádiu. Ale nie, srandujem. To sa nedá. 180 000 sme už odovzdali, už sa taká suma nafúkla a už aj taká suma padla. Zatiaľ 60 000. Je to úplne na vás, či tieto peniaze budú ďalej rásť, alebo poputujú niekomu z vás do vrecka. 60 000 eur je, naďalej pokračujeme v dvojtýždenných intervaloch a preto najbližšie žrebujeme piatok 24. júla. Zapíšte si tento dátum na čelo pokojne, aby ste nezabudli. V piatok po 16. počúvajte Fan Rádio a keď zdvihnete, že ahoj, tak potom padne aj súťažná otázka. Chceš mi niečo povedať? Odpovedáte, ja som Fan Rádio a vtedy získate 60 000.
1: Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: alebo ramenami. Fixujte vozovku, držte volant pevne v rukách a počúvajte Fan Rádio, lebo nasleduje doprava, takže volume doprava.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 11. pozdravujem na cesty. Nehoda sa stala za Cerovou smerom do Prieval. Zrazili sa tam dve autá. Okrem toho aj cestári pracujú. Ďalej vy.
2: Dobrý deň prajem. Poslucháč Vlado. Na diaľnici D1 pred vodierátmi pri odpočívadle Čataj opravujú tam mostný záver a kolona je už tak na 25 minút od Senca.
1: Mama. Takže v sobotu sa tvorí kolona na D1 pred vodierátmi pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Zdržanie 25 minút. Ďakujeme, Vlado. Verím, že si pomohol mnohým z vás. Radary ste takisto nahlásili na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia merajú a takisto aj v Košiciach Šaci smerom do Čečejoviec. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Víkend spoločne trávime vy, ja, moje meno je Maca a samozrejme Fan Rádio a hity, ktoré milujete vo Fan Rádiu. A dnes na deň kúpania, nahého kúpania konkrétne, sa pýtam, že či tu medzi vami nie sú nejakí naturisti alebo nudisti, ktorí boli na nuda pláži. Dajte vedieť, ozvite sa do Fan Rádia.

0: David Guetta s jeho novinkou Save Me Tonight s J-Lo, Jennifer Lopez, alebo Jennifer Lopez, ako sa hovorí v Mexiku. A inak David Guetta bude už o necelý mesiac na Love Stream Festivale vo Vajnoroch v Bratislave. A ak sa chystáte, pripravte sa na niečo viac ako len koncert. Do Bratislavy priniesie svoju obrovskú show Monolith s gigantickou LED scénou, pyrotechnikou, laserovou show a vizuálmi, ktoré patria medzi najväčšie na svete aktuálne. David Guetta, teda veľmi slávny, David Bagetta a tak ďalej, Nugetta, či ako sme o to volali. David Guetta, DJ, ktorého pozná celý svet a my, ja od malinka, tak príde na Slovensko, ale nie je to iba DJ, ktorý len púšťa pesničky alebo robí dobré hity. Je známy tým, že svoje sety naživo mení podľa reakcií publika, takže každý koncert je trošku iný. Ak teda idete na Love Stream Festival, takisto ako Fan Rádio, pripravte sa, že budete určite skôr tancovať ako stáť, budete spievať. A ak premýšľate, čo všetko zaznie, tak len ťažko si predstaviť, že by vynechal hity ako... Alebo... Alebo... Niečo novšie. Mimochodom, toto spieva Bibi Rexa, ktorá bude na Love Stream Festivale samostatne vystupovať, tak možno niečo spoja, možno dajú dokopy aj nejakú pesničku. Uvidíme, ale nebude chýbať ani toto. Beautiful People, napríklad David Guetta a Sia, inak so Siou má dokonca 9 spoluprác. 9 pesniček spolu urobili, tak mohol by ju dotiahnuť, nie? Ako nejaké tajné prekvapenie. Necháme sa prekvapiť my samozrejme, tešíme sa na Love Stream Festival už o mesiac, ale najskôr dnešné počasie.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Neviem, či ste si všimli, ale to počasie je také nevyspytateľné poslednej dobe, že už ani tie predpovede nesedia, respektíve nie, že nesedia. Oni sa neustále menia a vyvíjajú. Aj to meteorológovia priznali, že to počasie je nepredvídateľné, no ale skrátka, trošku sa nám zmenilo a vyzerá to tak, že dnes bude polooblačno až oblačno. Pribúdajú nám na Slovensku nejaké tie obláčiky. Na severe a na východe Slovenska miestami až zamračené a na mnohých miestach sa môžu objaviť aj dážď alebo prehánky, najmä teda na východnej polovici Slovenska, ale čo sa teplot týka, tie budú relatívne príjemné, najvyššia denná teplota 25 až 31, horšie to bude v Žilinskom kraji na Horehroni a východe väčšinou 18 až 24 a ešte pikoška na záver, na vrcholoch Vysokých Tatier dokonca aj sneženie. Tak sa držte východ, držte sa tí, ktorí máte možno menej priaznivé počasie a tí, ktorých vychytáte tie 30-ky, tak choďte k vode. Užívajte si hlavne víkend s Fan Rádiom.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na

0: Jedna party muzička, takto na sobotné do obede. Myslím si, že je to taký pozostatok tým z vás, ktorí ste napríklad prišli neskoro z nejakej party, tak sme hrali na dobré ránečko, aby ste sa rozpamätali, čo to bolo včera za party, čo sa to dialo. Alebo možno sme vám hrali na cestu, tak dobré ráno pre vás všetkých, respektíve dobrú noc pre vás, ktorí idete aktuálne domov. A ak by ste náhodou úplne prestali počúvať, pretože žiadnu party ste včera nezažili, ale tešili ste sa napríklad na to, ako sa pôjdete dnes kúpať, ale nevychádza to priveľmi, pretože na určitých miestach Slovenska je naozaj chladno. Napríklad východné Slovensko má zamračené 18 stupňov momentálne, tak to nie je buhví co. Ak by ste sa chceli trošku naladiť a viac slnka, viac leta dostať pod kožu a do každej bunky vášho tela, tak na fanradio.sk je aj Summer Playlist. Samé letné pesničky 24/7 môžete počúvať. Klikajte na fanradio.sk, samozrejme počúvajte aj mňa, ja budem veľmi rada. O malú chvíľu vám poviem, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix. Buďte in.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po pol 12. vás pozdravujem na cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis vo Fan Rádiu. Nehoda sa stala na D1 za Mengusovcami smerom do Štrby. Havarovala tam motorka, je to nebezpečné. Rátajte so zdržaním. Okrem toho cestári pracujú na D1 pred Voderadmi pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Zdržíte sa 25 minút. Radary ste videli, jeden na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia a ďalší je v Košiciach Šaci smerom do Čečejoviec. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.

0: Miley Cyrus práve teraz vo fanrádiu End of the World. A tak som hodila očko do kalendára pra zvláštnych dní a našla som, že dnes oslavujú všetci fanúšikovia nahého kúpania, predstavte si. A dnes mi teda tým pádom pred očami stále vyskakuje nuda pláž. A ja som vás aj vyzývala dnes a predstavte si, že sa nám ozvalo pár naturistov do fanrádia a všetci mi napísali v podstate to isté, že po prvých minútach vraj úplne zabudnete na to, že ste nahý na tej pláži. Že oveľa viac to riešia tí, čo prídu po prvý krát, než tí, ktorí tam chodia roky, logicky. A vraj je to taký zvláštny pocit slobody odhodiť tie plavky a byť tam len tak... Len tak, ako nás Boh stvoril, že povedzme si, že keď zistíte, že nikto okolo vás nerieši to, ako vyzeráte. Proste ste to vy. Inak nudizmus ako organizované hnutie odštartovalo v Nemecku v roku 1934. Nacisti zakázali nudizmus v Nemecku, ktoré je inak považované za jeho kolísku, ale odtiaľ sa postupne našťastie rozšíril do celej Európy, takže je tu stále s nami. A práve Chorvátsko sa stalo jeho dovolenkovou veľmocou, kedy vznikali desiatky a desiatky pláží. Dodnes tam nájdete nuda pláže, hoci ich počet už postupne klesá a pribúdajú skôr tie klasické pláže. A ešte jedna vec ma prekvapila na nuda plážach alebo na nudizme. Na nuda plážach sú často prísnejšie pravidlá ako na tých obyčajných. Vedeli ste?
1: Čože?
0: Nemôžete fotiť ani len robiť selfiečka, teda bez súhlasu spolukúpajúcich a ľudí na pláži nemôžete fotiť nič a nikoho. Nezízate samozrejme na ľudí. Obťažovanie znamená okamžitý vyhadzov a na mnohých miestach je dokonca neslušné zostať oblečený. Ozaj? To je pre mňa brand new information, to som nevedela. Ale teda, dobre, čiže vy sa nemôžete moc, akože... Mám tam už prísť nahá, ja tomu teraz nerozumiem, alebo môžem prísť v oblečení, ale musím sa okamžite vyzliecť. Ale keď to asi neurobím, je to pri veľmi neslušné. Takže jediný človek, ktorý tam môže pôsobiť čudne, je ten v plavkách. V každom prípade platí, že ak niekoho neobťažujete, môžete sa opaľovať oblečený, asi. Alebo nahý, asi. Každému, čo vyhovuje.

0: Prepač, nechcel som vám kaziť záver pesničky, ale toto je pesnička, pri ktorej sa neudržím, lebo niektoré pesničky nepotrebujú predstavovanie. Stačí prvých pár sekúnd a zrazu ste o pár rokov mladší. Toto je jedna z nich, About You Now, práve teraz vo fanrádiu od Sugar Babes, britskej trojčlennej kapely ženského charakteru. Výborná vec, za mňa jedna z najlepších pesničiek. Taká nostalgia ma chyta, keď ju počujem. Počúvali ste ju krátko pred 12:00, ideme na slovenské cesty a inak dobrú chuť k obedu, ak práve teraz jete.
1: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný

0: Radmi pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Zdržanie hlásite už hodinové. O, preboha. Tak pevné nervy. A ideálne choďte obchádzkami, ak sa dá. Inak si počkáte hodinu na D1 pred Voderadmi pri Čataj smerom do Trnavy. Tak pevné nervy. Policajná hliadka kontroluje na výjazde z Vyšného Kubína smerom do Dolného Kubína a videli ste aj radary. Jeden meria rýchlosť v Rosine smerom do Višňového a ďalší ste videli na D1 pred Popradom smerom z Levoče. Ak by ste vedeli viac alebo viete spomenuté informácie aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
0: Víkend samozrejme pokračuje vo Fanrádiu spolu so mnou. Ja sa volám Maca. Ešte jedna celá spoločná hodinka je pred nami. Nebudú chýbať ani hity, ktoré milujete z Fanrádia a samozrejme aj, teším sa na to, nová hitová poézia, čiže anglické pesničky, ktoré vám prekladám, tak vám aj recitujem. To všetko už o chvíľu. Rádio.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Nacho y Loco, Rikoteka. Počujem tam Rikoteka, neviem, čo, či to je úplne nejaká, nejaký hybrid medzi diskotéka a Rikota, ale je to fantastická pesnička, ktorá, keď nie je slnko, tak to slnko aspoň pomyselne, hudobne doplňa do našich životov. Amčino, aj Pitbull, aj Florida sa stretli v tejto veci. Krátko pred predpovedou počasia vo Fan Rádiu.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na Pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A ja vám teda poviem, ako to bude vyzerať dnes počasím. Už ste určite na vlastnej koži pocítili, ako je to tam vonku je. Na Slovensku máme teraz dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sa hnevajú na to, aké je počasie, a tí, ktorí sa tešia. Je polooblačno až oblačno. Na severe a na východe Slovenska je až zamračené a na mnohých miestach bude pršať dážď alebo prehánky sa môžu vyskytnúť. Inde len ojedinele. Na vrcholoch Tatier dokonca môže snežiť, si predstavte takto v júli. Vo východnej polovici Slovenska sa môžu objaviť aj búrky, ale to je skôr ojedinelý úkaz, ale ak sa objavia, tak buďte aspoň pripravení vo východnej polovici Slovenska. Čo sa teplot týka, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 25 až 31. Trošku chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroni a na východe 18 až 24.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na Pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Taká bohatá pesnička mi toto príde, lebo 24K Golden sa volá interpret, ktorý ju pre vás spieval, Nálada, Mood, práve teraz vlastne v preklade. A príde mi taká, neviem, taká, že vidím všade doláre, no, povedzme si na rovinu. Ešte aj Dior vlastne ju spieval spolu s ním. Tak verím, že ste si užili túto pesničku z Fanrádia. My ideme pomaličky skontrolovať slovenské cesty opäť po pol hodinke. Na D1-ke pri Čataji stále pracujú cestári a stále nám hlásite hodinové zdržanie. Pre Boha, ak ste tam, tak vám pevné nervy všetkým držíme. A ak náhodou viete aktualizovať situáciu práve na D1-ke pred vodoradmi pri odpočívadle Čataj, tak dajte vedieť na 0800 800 200 na našu bezplatnú linku. Dnes so slovami Ahoj Niky, chcem ti nahlásiť niečo.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nedalix. Buďte in.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia krásnu sobotu všetkým a všade, najmä na slovenské cesty. Na D1-ke za vodoradmi smerom do Senca sa pri ceste pasú srnky. Takto počas dňa. Tak si dávajte naozaj veľký pozor. Na D1-ke za vodoradmi smerom do Senca sú pri ceste srnky. Extrémne opatrne tadiaľ prechádzajte. Cestári stále pracujú na D1-ke pred vodoradmi pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Zdržanie hlásite hodinové, tak pevné nervy. Policajná hliadka kontroluje na výjazde z Vyšného Kubína smerom do Dolného Kubína a videli ste radary. Jeden je v Rosine smerom do Višňového a ďalší na D1-ke pred Popradom smerom z Levoče. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne.

0: Počúvate Fan Rádio, Rita Ora práve teraz vo Fan Rádiu Let You Love Me. A podľa mňa prichádza ten moment, už teda môj posledná šanca, aby som vám preložila pesničku z angličtiny do slovenčiny, lebo tak sa volá, teda toto robím v mojej hitovej poézii vo Fan Rádiu. Čas od času si vezmem nejakú tú novinku pod palec a preložím a zarecitujem. Tak poďme na to.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Času na čas si vyberiem jeden svetový hit, preložím ho do slovenčiny a zrazu zistíme, že za tým chytľavým refrénom sa často skrýva celkom iný príbeh, než sme si mysleli. A niekedy vôbec ani nemyslíme, len si spievame nejakú melódiu. A tento raz som si vybrala...

Dracula od Tame Impala. Inak veľa ľudí si myslí, že Tame Impala je kapela. V skutočnosti je to jeden človek, austrálsky hudobník menom Kevin Parker. Väčšinu svojich pesničiek si píše sám, sám naspieva, aj nahrá všetky nástroje a potom to celé dá dokopy, veď viete, ako to robia proste hudobníci. Takže keď počúvate Tame Impala, vlastne počúvate takmer one man show a v tejto novinke Dracula sa skrýva jeho príbeh. Tak poďme zistiť, o čom je Dracula v slovenčine. Hitová poézia vo Fanrádiu s Macou, Tame Impala a Dracula pre vás. Ranné

vravia, drž hubu Kevin, nasadni do auta. Ja chcem byť len tam, kde si ty. Ach, láska moja, verím, že nakoniec to budeme my dvaja. V tej tme by som nikdy, nikdy neodišiel. Obaja sme videli.

0: Počúvate Fan Rádio, priatelia, ja sa s vami na dnes lúčim, moje meno je Maca, ale ešte jedna zaujímavosť na záver. Dnes sa na rôznych miestach sveta pripomína aj deň, ktorý oslavuje úplnú, ale úplnú slobodu. Teda takú, keď človek odhodí všetko zbytočné. Vrátane oblečenia. Nebojte sa, ja vás nenavádzam na nič, len mi prišlo vtipné, že zatiaľ, čo niektorí ľudia, vrátane mňa, riešime, že čo si dať na seba, existujú takí, ktorí tento problém vyriešili raz a navždy. Deň nahého kúpania alebo nudizmu dnes oslavujeme, tak si ho užite po svojom. Majka došla do práce práve teraz do štúdia Fan Rádia oblečená. Maj, plánuješ, prosím ťa, aj oslaviť tento deň?
1: Ja sa postupne budem vyzliekať.
0: Škoda, že to nikto neuvidí. Nevadí.
1: Mala Bohu.
0: Leškova 5 je tá adresa, kam ju môžete prísť pozrieť. Ja sa lúčim, moje meno je Maca a teším sa na vás opäť zajtra ráno. Užívajte, čaute.

0: cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás o 13.00 pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu na D1 pred Prešovom. Smerom z Budimíra sa zrazili dve autá. Policajnú hliadku ste videli v Žiline v Bytčici smerom von z mesta. No a poďme aj na radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a na R1 pri Lehvodke pod Brehmi smerom do Žarnovice. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne, no a s Fan Rádiom.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: jednu fajnovú dobrú sobotu vám prajem z Ležkovej 5, kdekoľvek len ste. Moje meno je Maja a po 13. to už preberám ja, do 17. som s vami a chcem začať veľkolepo. A ako inak, keď nie s časnou hodinkou, tak 30-násobná hneď teraz pre vás.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Shakira, Burna Boy a ich. Daj, proste skladba, ktorú si viacerí pospevujeme, lebo je to tak zvučný, ten refrén, že čudujeme sa vôbec. Ja si myslím, že absolútne nie. Sobota, 11. júl, 13 hodín, 12 minút a myslím si, že Shakira hovorí, že aj daj, Maja, počasie, či? No áno.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Čo sa týka toho dneška, tak polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami až zamračené a tam na mnohých miestach inde len ojedinele dážď alebo prehánky. Pozor, lebo dnes na vrcholoch vysokých Tatier sneženie, vo východnej polovici územia ojedinele aj búrky a najvyššia denná teplota dnes 25 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroni a východe väčšinou 18 až 24. O niečo akože o dosť chladnejšie. No a čo sa ešte zajtrejšieho dňa týka, tak tá nedeľa bude polooblačná až oblačná, miestami až zamračená, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď a vo východnej polovici ojedinele aj búrky počas zajtrajška. Najvyššia denná teplota 24 až 30, v Žilinskom kraji na hore Hroni a východe väčšinou 17 až 23 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Fastboy a Topic z víkendového fanrádia a po pol hodinke dáme kuk na slovenské cesty. Ale ešte predtým posluchačka Kika napísala na WhatsApp, že včera oslavila národky a že či jej jednu nezahráme. Takú, že echt, echt pre ňu. Tak Kika, po dopravnom servise Gracie Abrams ti bude hrať That's So True. Si môžeš s ňou spievať. No a ja ti prajem z fanrádia všetko len to najlepšie k národkám. Veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo si praješ a aby ti fanrádio naďalej hralo tak fajnovo, ako sme hrali aj doteraz. No a po pol hodinky ideme skontrolovať slovenské cesty a ak vy máte ešte niekoho, koho by ste chceli napríklad prednešok pozdraviť, tak práve vám posielam kontakty.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol druhej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili na výjazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku, tak pozor v tejto lokalite. Ďalšiu policajnú hliadku ste nám nahlásili v Žiline v Bytčici smerom von z mesta, no a poďme aj na radary, na D1 pri odpočívadle Kostolna smerom do Trenčína a na R1 pri Lehvotke pod Brehmi smerom do Žarnovice. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Zatiaľ jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

Peknú sobotu z Fanrádia vám prajem a mám tému na dnes, ktorú s vami chcem prebrať, lebo je u mňa mladšia sestra na prázdninách a spomínali sme včera na všelijaké prázdniny, ktoré sme pozažívali, keď sme bunker na strome premaľovali na ružovo, keď sme babke proste akože chceli navariť krupicu a nejako hrniec skončil potom v tráve, lebo akože nedopadol dobre. No, chápete to, áno, proste bezstarostné leto u starých rodičov, u tety Milky, vždy navarené, špinavé až za ušami. Všeličo človek vedel aj povyvádzať a preto ja dnes hľadám ten najfan zážitok z vašich prázdnin. Ale nie, že boli sme pri mori a bolo dobre, to vôbec nie. Akože nič zlom, ale myslím si, že máte tam ešte niečo také viac, také, že wow. A keďže viem, že to lovenie v hlave zaberie istý čas, všetkým nám, tak niečo ako motiváciu potrebujete. Tak dajte mi vedieť ten váš najfan zážitok z vašich prázdnin, pospomínajte na rok XYZ a ja jednému, alebo jednej z vás, merch Fanrádia vybavím za to. Podľa mňa akože celkom dobrý deal a môže to byť najzábavnejší, najsprostejší, najväčší prúzer, ktorý ste proste vyviedli počas tých vašich prázdnin. Nech to bolo už kedykoľvek, tak to mi dajte vedieť. To dnes hľadám. 0903 943 003. A hlasovky sú samozrejme vítané.

0: Keša a ich Timber z Eteru Fan Rádia. 30-násobná šťastná hodinka sa vám o minútku už končí, tak ešte ju využite. Máte na to už necelú minútku, lebo 24. júla hráte o 60 000 eur. Takýto peniažok si môžete zarobiť ušami už 24. júla, tak ešte pár sekúnd na to, aby ste využili šťastnú hodinku 30-násobnú. No a mne už na WhatsApp chodia tie vaše najfan zážitky z leta, tak pokojne, ak ich ešte máte, tak 0903 943 003. My ideme vybaviť dopravu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalšie.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: Minútku po 14. Ja z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. Nehody ste nám nahlásili na vjazde do Dolného Kubína z Orovského podzámku a za Brezou smerom do Beňadova sa stala hromadná nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný, tak buďte mimoriadne opatrní. Policajnú hliadku ste nám nahlásili vo Vojčiciach smerom do Hriadok. No a poďme aj na radary z Horoviec smerom do Pruského a v Liptovskej osade smerom na Donovaly. Ak máte ďalšie informácie, ste, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Ahojte, krásnu sobotu vám prajem, 11. júl, moje meno je Maja a začína sa nám ďalšia spoločná hodinka a dnes inak oslavujeme všetci, lebo je Svetový deň populácie. Tak môžete oslavovať s Fanrádiom, lebo toto sú hity, ktoré milujete a Šabuzi Good News.

0: Zajtra fan rádia a peknú sobotu, fajnový víkendík vám prajem. A inak tu počasie, no minimálne na východe, človek by ani nepovedal, že je 11. júl. Leto, omrkneme teraz ale zajtrejšie počasie.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Lebo zajtra možno máte nejaký program a chcete vedieť, že ako to bude vonku, tak pozerám SHMU a polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Ojedinele na severe a východe aj na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Hovorím akože 11. júl, zajtra 12. No, biedne to vyzerá. Vo východnej polovici ojedinele aj búrky, najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Tak takáto nedeľa je pred nami.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Toto je vaše fan rádio. Lil Nas X vám z neho hral, lebo chcel, lebo viac menej nemal na výber. Sme ho tu šupli do playlistu. A dnes vám chcem zvestovať tie vaše príbehy, ktoré mi píšete, lebo hľadám najfan zážitok z letných prázdnin, ktoré máte. Lebo akože už ich dosť pristalo na WhatsAppe. Lovíte postupne v pamäti a môže to byť najzábavnejší zážitok, najsprostejší, najbizarnejší, akože v zásade by nemal byť najhorší, áno. V princípe máme a hlasovku od posluchačky Andy už tiež.
1: Ja so sestrou Maťou sme chodievali k babke na prázdniny na Trnávku, ktorá mala sliepky. Čo si myslíš, ako sme ich zabávali alebo naťahovali? Zobrali sme k vedru mydlovej vody, naliali sme ho do jarku a čakali sme, kedy výjdu dažďovky. Keď sme dažďovky pochytali, prišli sme k sliepkam a na paličke sme ich len dráždili, aby čo najviac skákali. Keď nás babka videla, tak nám začala nadávať, pretože sliepky potom nebudú mať vajíčka. Ale zábava to bola dobrá. Ahoj.
0: To verím, že zábava to akože dobrá bola, ale asi len pre vás. Neviem, či sliepky boli akože nadšená, babka už asi vôbec nie. Asi vajíčko potom na raňajky neboli. Inak akože celkom ma prekvapilo, že viacerí máte zážitky späté so sliepkami. Či to je akože nejaký trend bol vtedy, alebo tak. No tak dajte vedieť ešte, ak máte vy niečo. Posielam vám kontakty.
2: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fan Rádio. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A ja vás pozdravujem z dopravného servisu. Pozdravujem na všetky slovenské cesty, za všetkých šoférov. No a začneme upozornením, a to práve od vás.
4: Dobrý, chcela by som vám len nahlásiť, že na diaľnici z Trnavy do Bratislavy medzi 42. a 41. kilometrom sa pri vozovke pásu dve malé srnky a úplne sú na poslednú chvíľu viditeľné a je to tam dosť nebezpečné, keď si človek na poslednú chvíľu všimne.
0: Tak, ešte pre istotu zopakujem, na D1 na 42. kilometri z Trnavy smerom na Bratislavu sa pri vozovke pasú srnky, tak buďte opatrní, je to vidieť na poslednú chvíľu. Nehodu ste nám nahlásili za Brezov smerom do Beňadova, sa stala hromadná nehoda, úsek hlásite ako neprijazný. Policajnú hliadku ste nahlásili vo Vojčiciach smerom do Hriadok, no a poďme aj na radary z Horoviec smerom do Pruského, v Liptovskej osade smerom na Donovaly a v okolí Krasnohorského Podhrade sa pohybuje strieborné kombi. Ak máte ďalšie informácie, siest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, v prípade srnky, tak všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne.

join

0: tom, ako dobre sa počúva Alex Warren, by som vedela rozprávať, ale to si nechám na inokedy, lebo tu mám už od vás hlasovky s vašimi najzážitkami z letných prázdnin. Ivanka, čo máš ty?
1: Môj najväčší bizar z detstva bol, keď som bola s rodičmi prvýkrát pri mori v Taliansku, keď som mala asi 6 rokov. Našla som si tam kamošku z Poľska, volala sa Laura a tá bola s rodičmi v rovnakom apartmanovom komplexe. Rodičia sa bavili vo vnútri, no a my deti sme sa hrali na záhrade. Myslím, že na tú dobu nič netypické. Až na to, že sme sa s touto Laurou nejako rukami nohami dohodli, že kým majú rodičia svoj dospelácky program, pôjdeme si my zaskákať na neďaleké trampolíny. Môj starší brat, ktorý ma mal strážiť, to mal samozrejme totálne v paži, a tak sa pokojne dve malé deti vybrali v cudzej krajine cez štvorprúdovku na trampolíny. A keďže čas v detstve plynul úplne inak, tak si už len pamätám, ako sa stmievalo a ja zrazu v diaľke vidím totálne zrevanú mamu, ako ku mne beží, a hrozne naštvaného otca, ktorí nás samozrejme dve hodiny všade hľadali a už boli úplne zúfalí. Vtedy mi to neprišlo ako nič z mojej strany hrozné, no teraz ako matka by som takúto skúsenosť asi len veľmi ťažko rozdýchala a deti by mali zaracha minimálne do dospelosti. Prajem všetkým krásny deň.
0: Aj svojim deťom, ktoré zatiaľ zaracha nemajú, lebo toto nevyviedli. Posluchačka Lenka tiež poslala hlasovku.
2: Ahoj Majka, tak ja som fajčila so sesternicou v kurníku. Pekne sme tam vyliezli ako tie sliepočky po rebríčku, no bol to zážitok.
0: Až dokonca, že najzážitok. Dobre, čo má ešte Vláďka?
3: Ahojte fankáči, tak tých zážitkov je veľa, ale super bolo, keď som mala asi cca 10 rokov a išli sme s detkom a s bratrancami a sestrenicami na ďateľinu pre zajačikov. Samozrejme, detské bicykle neexistovali, tak na babkinej Liberte som si veselo machrovala, otáčala som sa, ako som ja herečka, že sa dokážem jazdiť bez držania. A tak som sa otáčala, nech všetci vidia. Samozrejme, ešte kedysi boli také plechové smetiaky a ja som ho nezbadala. Samozrejme, som do neho celého pálila. Predo mňou všetko buchotalo, hrmotalo, ja na zemi, smetiak, aj bicykel. Všetci sa na mne tak strašne smiali a ja teda dosť ubolená. Ale ten zážitok to bolo, ako tých zážitkov tam je strašne veľa. Aj tým, že dneska na to spomíname, že babka má dneska krásnych 90 rokov, ktoré by som jej touto cestou chcela popriať, hlavne pevné zdravie, dlhé roky, aby bola stále taká plná energie, aby to s nami vydržala, to je vlastne praje celá rodina a hlavne právnu Gluboško. Ďakujem, čaute.
0: No tak Vláďka vybavila aj ešte takýto pozdrav a ja sa samozrejme pripájam z Fan Rádia. Oslavenkyňu Anku pozdravujeme, všetko, všetko naj. Tak toto je pre teba.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Teddy Swims a jeho Lose Control z Eteru Fanrádia. Ak by som si mala vybrať 5 skladieb, ktoré by som mohla počúvať znova a znova do konca života, tak myslím si, nie že myslím si, ja s určitosťou viem, že Lose Control od Teddy Swimsa by tam bola. Asi na tej trojke. A veľmi vydarená skladba, krátko pred 15. pre vás z Fanrádia. A o 15. skontrolujeme slovenské cesty. Takže áno, už o minútku.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 15. pozdravujem všetky šoférky a všetkých šoférov z Fanrádia na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlásili za tlmáčmi smerom do Levíc. Sa zrazili dve auta, tak buďte opatrní v tomto úseku. Policajnú hliadku ste videli na starej ceste za Stúpavou smerom do Lozorna. No a

Oh yes, toto je naďalej vaše víkendové fan rádio, to oh yes som asi príliš precítila. A pred vami ďalší júlový víkend, 11. júl, 12. júl zajtra. Moje meno je Maja a do 17. som s vami dnes, čo znamená, že áno, ďalšia spoločná hodinka sa nám práve teraz začína a Shakira.

0: Save Me Tonight. Hudobná novosť z Eteru Fanrádia od Jennifer Lopez a Davida Guetta. No nie až tak akože hudobná novinka, to tak nie je, ale tak v playliste to je ako hudobná novinka, pretože veľmi dlho akože tento počin už aj David Guetta hral na DJ-ských setoch. Dokonca raz sa tam ukázala aj Jennifer Lopez a akože ja sa vôbec nečudujem, že toto spojenie znie dobre a ešte aj z Fanrádia. No, tutti frutti, akože naozaj úžasné. 15 hodín, 12 minút a my sa ideme teraz porozprávať už nie o hudobnej dvojici Jennifer Lopez a David Guetta, ale o vás a o zajtrajšom počasí.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Pozerám SHMu, že či sa tam náhodou niečo nezmenilo, aspoň by sa tak mohlo napríklad akože viac otepliť na východnom Slovensku zajtra, pretože akože posledné dni je to tam také chladnejšie, ale vôbec... Nie, vôbec to tak nebude, lebo na zajtra hlásia polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, takže na miesto nejakých letných žabiek gumáčiky. Vo východnej polovici ojedinele aj búrky, najvyššia denná teplota je zajtra nahlásená na 24 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 17 až 23. No tak takáto nedeľa je pred nami. Ten 12. júl, no bude ešte taký chladnejší. Uvidíme, kedy to bude naozaj, že na celom Slovensku 30+. Veď počkáme si na to.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: spievať 7. augusta v piatok nie že len z Fanrady, ale aj z Livestreamu, lebo príde tento rok a zaspieva tak svoje najväčšie nové hity a ja verím tomu, že zaspieva aj Ray of Light, lebo ja mám veľmi rada túto skladbu, tak si myslím, že mi tak trošičku spraví radosť. O chvíľučku pol štvrtej už máme, 2 minútky presne pred pol je a to znamená, že o chvíľučku sa vyberieme aj na slovenské cesty, aby ste vedeli, že čo sa na nich deje v sobotu popoludní. Že či sú echt víkendové, alebo ako to je, no veď zistite.
1: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
2: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Door zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.

0: Rádio Chill. Na Fun Rádio SK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol štvrtej z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty a začneme upozornením. Z Ladov smerom do Lipník je v zákrute odstavené auto, tak buďte opatrní. Nehodu ste nám nahlasili za Telmáčmi v smere do Levíc, sa zrazili dve autá. Policajnú hliadku ste videli na starej ceste za Stúpavou smerom do Lozorna. No a poďme ešte na radary. Na D1 pri Vode Radoch smerom do Senca a na viazde do Handlovej z Rástočna. Ak máte ďalšie informácie z cest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a s Fan Rádiom.

0: naše fan rádia, toto bola Keša a TikTok jej. Veľmi mám rada túto skladbu, mám pocit, že ma vrátila niekoľko rokov dozadu, ale stále sa príjemne počúva, nech ma akokoľvek rokov. Moje meno je Maja, pozdravujem vás a jedno vedeli ste, mám teraz pre vás, lebo vedeli ste o tom, že denne nad našimi hlavami preletí približne 35 000 lietadiel. Dobrá pálka, čo? Toto číslo som si inak akože nevycúcala z prsta, mám to z overeného zdroja, lebo už zajtra bude v repríze nedeľnej talk show so Šarkanom aj letecká inžinierka Martina Hlavata. A tá má presne takéto zaujímavosti v maličkom. Martina je jedna z málo žien, ktoré na Slovensku pracujú v leteckom výskume a aj o postavení žien v tomto odbore bude zajtra vo Fan rádiu reč.
1: Čo sa týka výskumu, tak len jeden z troch ľudí pracujúcich vo výskume je žena a v tom leteckom výskume sú teda tie čísla častokrát nižšie aj v tom samotnom letectve a teda si myslím, že je nutné teda ukazovať tým mladým ženám, že v tom letectve naozaj sa nejedná len o robotu. Oni, keď si predstavia letectvo, predstavia si nejakého pilota, letušku, maximálne toho check-in agenta na letisku, ale že v tom letectve je naozaj veľa kvalifikovanej inej roboty, ako napríklad teraz sa bavíme o leteckom inžinierstve a podobne. A preto sa teda zapájam do rôznych iniciatív na takú podporu. Napríklad pred pár rokmi nás vlastne moderátori napríklad zo CNN alebo BBC učili také tie soft skills, ktoré vlastne veľakrát ženám v tom mužskom svete alebo aj v tej vede, aj v tom inžinierstve veľakrát chýba, lebo by som povedala, že muži sa s niektorým tými skillmi rodia a ženy ich musia nadobudnúť, takže myslím si, že aj toto je podstatné.
0: S leteckou inžinierkou Martinou Hlavatou sa bude Šarkan rozprávať aj o leteckom výskume a trendoch v letectve, všetko už zajtra v nedenej talk show so Šarkanom.

0: Bumši, bumši, bumši, bum. Give it up to me z Eteru Fan Rádia pre vás. Človek by ani nepoznal, že toto spieval, ale pekný víkend aj od Šóna, lebo ten vám pred chvíľočkou spieval. No a ďalšia polhodinka za nami, že to znamená, že to, čo ste doteraz volali na 0800 800 200, teda na našu bezplatnú dopravnú linku, tak o tom vám idem povedať v dopravnom servise už o minútku.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

79 centov za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 16. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Začneme cestármi, lebo tých ste videli pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Rátajte tam aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Dargove smerom do Košického Klečenova. No a poďme aj na radary, lebo v sobotu sú aj radary na cestách. Na viazde do Handlovej z Rástočna a v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra. Ak máte ďalšie informácie, videli ste radary, policajné hliadky, cestári, kolóny, nehody, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a dávajte si pozor na cestách. No a šťastnú cestu ja mám ešte k tomu všetkému prajem.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Peknú sobotu, pohodové popoludne vám prajem z Fanrádia, nech teraz robíte už čokoľvek. Dokonca viem, že Fanrádio sa počúva aj na zubnej pohotovosti. Takže aj tam pozdravujeme. Moje meno je Maja a pred nami prednešok posledná spoločnosť.

0: Letná záležitosť ZR Fanrádia Ocean Drive, alebo minimálne akože podľa názvu, ale myslím si, že aj tá melódia bola taká, ktorá že pripomínala to leto, to bezstarostné, proste nič, neležanie, iba teda ležanie, proste pohodička, teplúčko, no a keď akože posledné dni to nevyzerá teplúčko na celom Slovensku, veď povieme si viac, napríklad, že ako to vyzerá zajtra s počasím.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Tak pozerám SHMU, že či sa niečo zmenilo, nezmenilo a veru nezmenilo. Tá zajtrajšia predpoveď počasia je taká, že polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, vo východnej polovici ojedinele aj búrky. No a čo sa týka teploty, tak najvyššia denná teplota 24 až 30 stupňov. To znie celkom akože fajn, aj keď v Žilinskom kraji na hore, hrone a východe väčšinou 17 až 23 stupňov, takže o niečo chladnejšie. Tak takáto nedeľa je pred nami všetkými.
1: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Rádio.

0: Kid Laroi a Without You z Eteru Fan Rádia pre vás minútku pred pol piatou. Ten čas s vami inak tak neskutočne rýchlo letí, že si hovorím, že ako by to bolo nedávno, keď som začínala s vami o 13. ten náš spoločný popoludnejší čas. Nož, ale naozaj o chvíľočku pol piatej, čo znamená, že skontrolujeme opäť slovenské cesty.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol piatej pozdravujem na slovenské cesty. Aktuálny dopravný servis už mám pre vás ready. No začíname policajnou hliadkou v Dargove smerom do Košického Klečenova. Tam ste videli policajnú hliadku. Poďme aj na radary na R1 pri Bábe smerom do Nitry a v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: A poďme sa ešte porozprávať o tom zajtrajšom počasí, aj keď tak trošičku ťažšie sa mi o ňom rozpráva, pretože polooblačno až oblačno zajtra bude aj miestami až zamračené a mne nejako chýba UV index nad šestkou. Ojedine len na severe a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, vo východnej polovici ojedine aj búrky, najvyššia denná teplota zajtra 24 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 17 až 23.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: I Know. Toto je vaše fan rádio a hity, ktoré milujete. A medzi nimi aj tie slovenské, to sa nedá povedať v tomto prípade, ale áno, sú tu aj slovenské pestičky v našom playliste, ktoré sa samozrejme spievajú v slovenčine. A dnes je presne, že 183 rokov, odkedy Štúr, Horban a Hodža na Hurbanovej fare v Hlbokom kodifikovali tú spisovnú slovenčinu. A neviem, či ste si niekedy stihli uvedomiť, ale napríklad také aha je úplne že geniálny slovenský unikát, lebo podľa tónu hlasu a kontextu môže znamenať toľko vecí, napríklad, že pozri sa tamto, aha, lietadlo, alebo že už chápem, aha, tak toto funguje. Alebo napríklad, keď niekoho chytíte pri niečom, pri nejakom čine, tak aha, zakričíte. Taktiež môžete vyjadriť súhlas alebo nesúhlas. Niečo také, že aha, jasné, jasné. No a teraz si možno tiež vyhovoríte, že aha, to mi nejako nikdy nedoplo. Alebo si nehovoríte nič, je to úplne v poriadku. Ja mám ešte pre vás dnes na pripomienku pri tomto dnešnom dni aj najslovenskejšiu vetu, ktorú sme raz spoločne vytvárali a myslím si, že dnes stojí za to, aby som ju oprášila, aby ste ju počuli ešte raz. Tak nech sa páči, toto je, že najslovenskejšia veta, ktorú ste vytvárali vy, posluchači Fan Rádia.
1: Ľaľa, vôkol úžľabia rídzi chlap v čepci mľaskol nad haluškami s brinzou, ale bačí jeho krepá ovca mu závidela klobásku, tak si štrngli žinčicou, zajedli guločkou a budzogáňom zohnali čučorietky, lebo veď fajnuo.
0: Že to bola fajná veta. Fajnuo, fajnuo. Verím tomu, že vy si to hovoríte dnes tiež tak, že aká je fajná sobota. A síce sme teraz dali kus slovenčiny a ohľadom toho pár vecí, ale teraz na vás čaká. Bohužiaľ nie, že akože slovenská pesnička, lebo nie. Lebo toto je pre vás Harry Styles a jeho Watermelon Sugar. Hi!

Somber a jeho 12 to 12 pre vás. Dobrá pesnička a ďalšie dobré na vás čaká. Ale ešte predtým sa s vami chcem rozlúčiť a povedať vám, nech máte peknú sobotu ešte. Po 17. už Kava a Fanin Slovakia. My sa počujeme zajtra po 12. Moje meno je Maja a v tej najlepšej spoločnosti vás nechávam. A k tomu ešte všetkému vám bude tento jaj chalanisko dobrý hrať. Pitbull, nech sa páči. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych palúboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio. Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A ešte predstáva sa o pár sekúnd pred 17. pozdravujem na slovenské cesty a začíname upozornením od vás.
3: Dobrý deň, prosím pekne, kto by som mal asi strnaný smerom do Bratislavy, prejpenie z východ, tesne z výskusti Strnka na diaľnici.
2: Dobre, tak pre istotu ešte aj zopakujem, na D1 Strnavy smerom do Bratislavy pred výjazdom na Senec je na krajnici Srnka, tak buďte opatrní. Policajnú hliadku ste nám nahlásili pred Košicami smerom z Košických Olšian a poďme ešte aj na radary. Na R1 pri Bábe smerom do Nitry a na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrby. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte naďalej bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

Ahojte, pekný sobotný podvečer vám prajem. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe. Volá sa to celé Fun in Slovakia. Vysielame to vo Fun rádiu vždy v sobotu od 17. Ja sa volám Káva a nech sa vám aj dnes teda dobre počúvajú slovenské hity, ktoré milujete, samozrejme z Fun rádia. Fun in Slovakia.

0: jedno super leto v pesničke. Toto je nový Peter Cmurík, jeho pesnička Nádych, výdych. Počúvali ste ju vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. O malú chvíľočku si budeme hrať aktuálne najhranejší slovenský hit v slovenských rádiách. Je to pesnička od producenta DJa Marka Dana. Je to pesnička, ktorá sa volá Country Girl a je inšpirovaná jeho vlastným životom.
1: A je to moja najosobnejšia skladba zatiaľ zo všetkých, pretože je inšpirovaná môjim životom a 3 roky dozadu som stretol dievča, o ktorom sa spieva v pesničke a totálne mi zmenila život k lepšiemu, porodila mi 2 krásne zdravé detičky a žije na dedine, ale také ozajstné dedine, takej, že na strednom Slovensku, hlboko v lese doslova, nie je tam ani signál, ale ja osobne som tam našiel niečo oveľa dôležitejšie ako ten signál.
0: Mark Dan zvyčajne robí tanečné pesničky, naozaj vynikajúce tanečné pesničky, s ktorými sa mu podarilo preraziť už aj v zahraničí a tento raz to trošičku skúsil aj so štýlom country.
1: Ja mám country to veľmi rád, ale doteraz tu úplne nebol priestor na to, bol to veľmi štýl, ktorý bol ako keby len pre istú skupinu ľudí, ktorí mali radi to country, ale v poslednej dobe vždy ja vlastne predtým, vlastne keď idem vydávať song, tak počúvam veľmi veľa zahraničnej tvorby a inšpirujem sa a nič také zvukovo medzi producentami nefičalo, ale fiči country a tak som si povedal, že možno prišiel čas trošku zmeniť aj ten rukopis, aj ten štýl, tak som si kúpil taký veľký klobúk country a začal som tvoriť.
0: No tak tu je teda country pesnička a Country Girl Mark Dan vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Sweet.

0: in Slovakia s Kavou.
1: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad teba.

0: letieť nízko, letieť nízko, stále hrám, tú hru mám rád. Mám stále chuť byť ďaleko, aj keď som blízko, je to len číslo, stále hrám, tam, tam, tam, tam.
1: IMT Smile dnes majú svoj každoročný, tradičný, obrovský koncert vo Východnej, na ktorý chodia tisíce fanúšikov. Aj Kali, tam bude aj táto pesnička, tam bude. Myslím si, že sa to začína o nejaké 2 hodiny. IMT Smile live spolu s Kalim, nič sa nemení. Ste počuli vo Fanin Slovakia, vo Fan Rádiu.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Medalix, buďte in.
4: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Minútku pred pol šiestou a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli pred Košicami smerom z košických Olšian. Okrem toho ste zhlásiť aj radary v Trnave na Bratislavskej a na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrby. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestarov, tak to všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom. Aj naďalej.
7: Slovakia s Kalou.

0: Slávka Tkáčová sa volá táto mladá talentovaná spevačka a autorka, ktorej pesničku S tebou, letnú pesničku, ste počuli práve teraz vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Niekoľko talentov má ale aj herec a hudobník Richard Autner. Už niekoľko rokov má svoju kapelu, už niekoľko rokov koncertuje, vydáva albumy, vydáva pesničky a jeho najnovšia pesnička sa volá Exupéria. Aj podľa Richarda je tak trošku iná.
1: Všetky tie naše piesne, ktoré s kapelou hrávame, tak sú také hlbavé, snažím sa do nich dávať rôzne myšlienky a táto je naozaj taká jednoduchá vo svojej podstate, že ona fakt je ako keby o ničom, iba o tom stretnutí s tým veľkým spisovateľom Exupérim a o jeho stratenej viere a hovoriť niečo ľuďom, ktorí už neveria na príbehy.
0: Zahráme si teda Exupéry od Richarda Autnera. Jednu veselú, vydarenú pesničku, ktorú budete počúvať práve teraz vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Ľutujem.

0: Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, ktorú ste dnes venovali Fanin Slovakia. Po 18. samozrejme prichádzajú na rad tanečné hity, pretože prichádza na rad Get Fun, vaša nekonečná tanečná party, ktorú budete môcť počúvať a užívať si až do polnoci. My sa počujeme znova o týždeň medzi 17. a 18. Toto je Fanin Slovakia, pozdravuje vás Káva.
1: Srdce na prvom mieste, tady vedie nás kompas, fľaša je dopytá, mám v sebe odkaz.

0: prvý.
1: Krátko pred 18. a z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov na slovenské cesty. Začíname nehodou, tu ste nám nahlasili v Radoli na hlavnej smerom na Čacu. Zrazilo sa auto s motorkou, tak buďte opatrní v tomto úseku. Policajnú hliadku ste videli pred Jarabou smerom z Vyšnej Boce. No a poďme aj na radary v Trnave na Bratislavskej a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom von z mesta. Tak ak ste na cestách, hlavne dávajte si pozor, jazdite opatrne a ja vám z Fanrádia prajem šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratný...

0: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom a je mňam.
1: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Dor zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 centov. Potraviny Kraj.
6: Najlepšia párty začína vo Fanrádiu. Keď fanuje.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Užite si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix. Buďte in.
4: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
5: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny Kraj.
6: Hity, ktoré milujete.
7: Fanrádio.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8-politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Medalix. Buďte in.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8,5 litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, iVents, Futbal Tour a Fanrádio.

Toto je Get Fun, tvoja domáca party iba vo Fun Rádiu. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Užívaš si Get Fun a Top Party Hity.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika